mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Moo tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaam ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi. Wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal, duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna, su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog, ndax yonente bi daawul saafoonteeg jigéen ñi, du leen jox loxo. Waaw, daawul leen jox loxo, koj armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële, yonent bi nekk fële, wante ñu ngi joxalante ay kàddu. Bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër mu di Abu Sufyaan, daan naa ci jël nangam ak nangam. Man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul, daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyaan ree na daal di, ndax Abu Sufyaan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyaan ne ko Hind lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko. Waaw, lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ne ki koy tontu kiy wax ak moom moo di Hind, ndax booba dafa maske kanam ga. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bintu Utba, yow miy wax ak man xanaa yaay Hind bintu Utba. Hind ne ko ana Hind bintu Utba fa'fu amma salaf, man maa di Hind bintu Utba, waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak cheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko, kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank, yàlla na la yàlla jéggal. Waaw, kon yàlla jéggal na ko, ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taznina, bu leen moy, bu leen njaalu yeen jigéen ñi, ndax loolu dafa bokk ci charte yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bintu Utba ne ko ya rasulallah hal tazni alhurra, mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax gor, ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ndax kooku sañ naa njaalo. Waaw waaw, gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ak su ci nekkul yépp sañu te njaalo. Moom sax Hind waxul jullit, waaye daf ne gor rek, kon nga xam ne ca ceddo ga sax waaw ba dara araamagul. Ñi doon dund ceddo am na lu ñu jomboon, rawatina nag ba lislaam ñëwee nga xam ne lu sell ñëw na. Waaw, xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu, maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell, rawatina bu nekkee nit te jamonoy jahiliya jamonoy dof la, jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk. Moo tax mu ne ko asgor daal, asgor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo, loolu la Hind bintu Utba wax. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna, bu leen limité seen naissance. Waaw, ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense. Bu leen rey seen i doom, rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul. Waaw, léegi nag nekkatul loolu.
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawm badrin kibara hindu kumonon togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena juri yar len bañu nek ay waxambaane nek goor yu mat seuk ñu and ak ñom dajek yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makkay yep ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawm badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena regu sori waaw rewu mbekti ci digeunte hind bint utba ak sayyidina muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itana al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieuse yonentibi sallallahu alaihi wasallam nalen wala ta'sinani fi ma'rufin bulen ma moy nak ci mbax gi ma len di sante gi ma len di digal ci mbax bulen ma ci moy hindu ne ko ñun kat duñu tok ak yow ci jotaay bi ak ni nga baxé ak ni nga sellé ak ni nga yiwé ñu tok ak yow ci jotaay bi nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggé fi di tégg mbax ga di tégg feulé koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'hunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahunna rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal jigen ñu bax ñi tok di jayantek man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu mata def ci bakar la ci feñ ak ci nubbu lañu yegg ak lañu yegul yalla nga len ko jéggal ñene nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jayante bimu don jayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo day jayante ak nitu yalla wala ngay jayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

0: neena lolu mo waral yalla wacce aye bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma undila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin wama lana la nu'minu billahi wama ja'ana min al-haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'a al-qawmi as-salihin
1: ayibi li ci yalla di wax def ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud neena da nga fek ñi gëna bañ julit ñi neena modé xet wuñu wax yahud neena yahud yi te modé jif ñu gëna bañ julit ñi neena itam wal ladina ashraku ak jamu katu xërem yi animisi ak yahudi ñu gëna bañ julit mune waye wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara mune wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien yi modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég da nañ koy rafetal waye yahud de mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolou mo don li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fañu muju modi dañu gëm andak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamne kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirin yaghlibuna 200 wa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaaxé rek sahaba ya dawul dañ di len gem lo ne e li gagne ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaat temiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ de julit te seenu ngeum wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gagne waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gagne motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hafid al mu'minina 'ala al qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun te li mo di deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi ñaaxal julit ñi ci ñu ñene ñaax leen ñuy xare ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour set ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mu di presse bi lo Dominique radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy

Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon da len gagné taxaw nañu takku di len wut pour jema xare ak yeen neké bubu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jël jëri ba fo sanni sa bëtt gis tak tak la néna ci la Abu Sufyan nak dal di daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fidi musul deugar ñu ni yaronnabi sallallahu alayhi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo bari na té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor bari na kéro yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu sekk té doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce ay bi di alladhina qala lahumun nasu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ña nga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mu melni ma'bud ibn khuda'imi gannaaw bi mu amé lu ko leer nañ ci ne Abu Sufyan dawna ci la yeble nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam won ko ne ko Abu Sufyan dawna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñuy wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné dafa am ben famille bu ñuy wax Bani Lahyan dafa wo ñaari giir jox leen xaaliss ne leen da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ni dadi nak jël xaaliss bu bari fay leen lutax ndax dafa am kuñ leen rayal ci xut koku leen bëgg fayeku ñu ni ñaari famille yi nak modi famille modi gir abdul ak gir qara ñoom biñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ñun gëm nañu la nangu nañu itam ne yalla la yoni ñu bari itam ci suñu xéet gëm nañu la liñu bëggoon nak moy nga yoné ñu ay kang yu ñu jangal alquran ak itam ay fure yu ñu jangal suñu diini ndax kat ñun gëm nañu waye bëgg nañu ko ñu jangal suñu diini yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu waxe ak mom lolu ndeke ñom lañ ci nam moy bu len yaronte bi joxe ay kang ñu ray kang ñoñu ndax nañ koy defé modi fexé len ba tek len ci loxo wa quraysh su ko defé ñu ray len waye ñom gëmu ñu won yaronte bi soxla wuñ ci mom dara bi ñewé wax nañu yaronte bi ne ko inna fina islaman fashiyan fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci njortam lu rafet la wax

ne jox na len juroom benn nit am ñu ne dedet fukki kang la len jox neena jital ci ku ñi wax Martab ibn Abi Martab al-Ghanawi ñi na Asim ibn Abi al-Aqlah neena ñu genn andak mbolo momu di giir gogu di giir qara ak giir adl biñu ñëwé ba ci barab bi ñu wax rajia ca len dajé nak lu tollok ñet lu tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi len doon teru fofu biñu ñëwé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor len né len ñu wor len né len bëggu ñu xex ak yeen nak wanti liñu nar ci yeen moy jébal len yéféri makka yi li tax nak ñukay def modi ni dañ ñu dik xaaliss ne su fekkent ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal len ko ñoom dañan ñu fay xaaliss kon nak li ñu doon wax yonenti bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggona jot ci yeen comme yeen fukk ngeen nak tay dañen ci am xaaliss bu takku neena ñi nga xamanteni nak ñom la yonenti bi yabalon pour ñu dem Khubayb ibn Adi al-Ansari ci la bok ak Zayd ibn Dathina al-Ansari al-Bayadi ci la bok ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthat ak Khalid ibn Abi al-Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd ñi ñep ci lañu bokkon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën al-Qur'an leen neena sahabi bi ñuy wax Asim defé na ni ku suivre xari Uhud da nga gis ni def na ci ak njambar ndax njambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yefir yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza rayko ñu jox ko fréram Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqas rayko ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi rayko mu jox ko fréram Haris ibn Talha Asim rayatko lolo taxon nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon Sulafa Sulafa ibn Sa'd ibn Shuhayd dadi mer nak daldi giñ ne Asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem te itam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddu dafa yeme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye mere won na Asim mer gu tol non Asim nak bokon na ci fukki ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndalegé won pour ñu dem ci ñaari kiir yoyu pour jangal len alquran ñu né Asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak téméri nit mom bi mu xex ak ñom neki mom itam Asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yéfer buma yéfer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jégué yéfer xana kay budé jégué yéfer pour ray ko la waye bëgg ko jégué fenn bëggul yéfer itam jégué ko fenn lolu mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu ba mo dé xex ak yéfer yoyu yéfer yoyu nga xamné war nañu yonent bi dañu ko ray biñu ko rayé nak légui yéfer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko Sulafa ndax mu jox leen téméri gëlem ndax itam mu mëna jël kangu bopam momu.
ko potanda bu muy nané yalla togal ci nangu bu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na ne dal bëggul yéfer jégué ko fenn bëggul yéfer laal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bop ba yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mune yalla mo bëgg julit ba du foye daraam yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi aasim ñaan motax yalla sewi jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tolok téméré Mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yambi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnaini fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi mo japp nañu khubayb khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñoom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu leen neneen biñu ñëwé jaay nañu leen ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé téméré gëlem

bamne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka mo ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba natna ndax nit ñi dañu mëna naan lañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu ni ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaxlé ci naaw picci ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñoom ay nitu all lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu nu ragal ni barab bele ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñoom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nañ fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñoom ñaar rek ci allu makka bo ak seen ten bu neutax mudi zamzam neena biñu ñëwé ñu né hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu né ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétti li la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi ya ak sa dom ak sa borom kër dañu bëgg dal ñew dëkkale ak yow waye nak téen bi sa téena su ko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ño di arab yi giir jurhum ñom ño di arab yi arab lañu dégg ño di arab pir yi te hajara mom égypte la dekk xippe yala domam ji di ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril ba mu kedda ba ten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtaan nak mom neena ko la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mo wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy naan si wa kon yalla nekké gannam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay naan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal ngop lolou suñ mam su ñu mam sarata lolou ko jibril wax ne ko ten bi de gannu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delu ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi kër